0: 这三项只是检疫，本就不包括在条件之内。
1: 可澳门既然愿意想做有大日本环境合作，又何必拖泥带水？
2: 忽略我方提出的良好而纯正的合作建议呢？这是良好建议吗？这应该叫实战力才对啊！
3: 如果是这样，那不如你们直接出兵占领澳门好了，免得葡萄牙白顶个宗主国的虚名。我们大日本环境对葡萄牙的宗主权绝对是充分尊重的。我们希望的仅仅只是与澳门政府达成 更加亲密无间的全面合作，回去告诉你们的总督阁下，大日本帝国要的不仅是气象条件，而是包括三山建议在内的全部。还有，建议环境达成合作的一篇日程，请总督阁下务必在10天之内，也就是2月18日下午6点之前，予以签署。
4: ご自由ほう。さようなら。ここ数日、マッコープロタガル政府は繰り返し外交行為を行っており、私のようなマッコ駐在領事だけではなく、東京の外務大臣閣下でさえも国際的に大きな圧力にさらされております。ようやくマッコープロタガル政府に7つの直権を統一させ、司令部から求める選考を達成したというのに、
5: サーチューサーは何の権利があって、三つの点を強制的に変え、マコプロトカル政府に全ての主張を明示させようとしているんですか。これは非現実であり、ろくな越権行為です。
6: サーチューサー、これについて君はどう説明するんだ。
7: 将軍、説明する前に将軍にお見せしたいものがございます。
8: こちらはマカオ総商会が難民へ配給したお粥です。
9: 20日前には16箇所の配給場所がありましたが、 1週間前には7箇所になり、 今日では2箇所しか残っておりません。 部下に変装させ6時間並ばせて、 そのうちの1箇所から この錠と呼ばれるものをもらってきました。
6: つまりマカオはすでに枯渇してるっていうことか。
4: サウジュさん、 君が当初計画したのはせいぜい1ヶ月の封鎖で勝利を得られると断言していた。 ところが封鎖がすでに40日が経過し、 海軍の兵力は南方へと展開するべく再三にわたって封鎖からの撤退を要請している。帝国の貴重な兵力をこれ以上拘束して、このまま約束を果たすことができるのか。
9: カショウの抵抗でマカオは数日持ちこたえましたが、カショウはもはや息切れ寸前、 もう食料は調達できません。将軍、今双方は最後の局面となり、誰が生き残れるかが勝負です。我々に勝算がある以上、なぜマカオに対する実質占領の成果を手放す必要があるのでしょうか。
10: 将軍、2月18日の最後の期限まで持ちこたえれば、帝国のためにマカオを完全に征服することお約束いたします。